bene tu apo tien tien ejiwe e wa iton rondo bo ati mero e yi jo honde e yi dimbo kon ho ene le o romi adu wada yi koro gandu e dimbo na e voso gan wade jigon e we hoja e ma gasi ani en fuo e rene gasi ani en fuo ro kuwa ka iton je ble blo bo dog beje sami sami kwe afa oku atonu kuro po go aton le tonji bo ati mero e ye jele blo azan we bo gbeje nu le pon die o nu prome nu konu konton dede mi a rale e hoja e ma gasi ani en fuo mewe mi ado moje tonde mi a fuo hoja e ma le katru verite oji ba e iton je gbe ido ache gbipa tonji e o e wati mele e ya jerundo togan Weji ji buado mo jame na ra majile lili dopo we lili dopo dodon Beneto mi ton sa yi nou konu wawe. To gan roko podo yare yare jiton podo. Amon romi ad wada yi kuyi Patrice yi talon bon yo. Nou e hoja ema le katru verite yi rene. Hoja ema le katru verite ro po akawai. Nije, a only toa. Podo bukidan faso toa pome yo. E wati medo. Keze wewe romi ad wada yi salote. Bo monten do don. To enele bi huicha. Bo mani ma ime diyon. Tokbo, nije toa tona. Rumu dingbo bo gbeta do ko e so tun te din bo azan fo ton gbla me o ye dele na do gbenu to gan we ni ragbon din amoti aniyan romiad wada ida e ya do bene to me bo e ye na wa mani mani me dingbo yo nu e hojra e ma le quatre verite e rene e na ko ton toro mi to ko ta krengren we ro me azan gagbe ton je ofru atoli ran gbo ba fa ton ji bo se yi me mesin to mi ton norbe de anu a rembo a den gbe se do kan Bambia mino, mi me babre vado tole yo, mi kuku, duve point, fraternite point beji, enimbo yi so yon zangwe, nou kota klen klen

inalebe de eko de gbon lo nu gandi da ye iledo hosin hosin do o fifa ayina jayi pedo nu kona yi beneto pedo ni je to po ton ba mi se bo tun lo mi na saro to mi kon ton to mi to bo eni yin wi wa ito mi na tun lo wenu e to gan Romia da wada yo ego sin ni je to me le trolo yo je me ele wa fodo Burkina Faso to me don we nu emela ko je don e to gan Burkina Faso ton Ibrahim Traoré ele yi me la ko gandi bo se da jo podo gigo po awon gon ton le po kosin kosin e dobo gan ron ito Burkina Faso ton e no penu kundo to devo men khodi do wu mena kho Jean-Marie Karamoko e dogbon yo e wa ro titin mewe do nukonu konton e zorun glintin kutonu ton podo nu gagban Burkina Faso ton e no go sin zorun glintin ne bono tunta Burkina Faso ton yo ye do kho sin kho sin de wu bo de na wa gbon bo go so na bo agban kun Burkina Faso me bo go sin benin to me de ku ton to sin zo gin so un gin te me yo de na wa gbon bo nu le na ilin sin ni sin yo ye do kho de wu e kun pla o agban kun yi to me be agban sin o to me fi bo be yi Burkina Faso sin to me don yo nu le ro na yi bo je kun bo je gan gbe bo e mana kan kwe gege do agban enele di agban yo e do ho do apa enele biwe e ka kun pla zode azode o zonde udo wanu teme teme e do te bo ina si hublo bo to vi to si Burkina to otan kodo o bene to otan ko binano fin azori azori ren a blodo kpo ye do hodo akpa enele biwe bo mise ibo tun do minasado to meni honton toro mito unko ti meni mi do sin kwe so nebo eyo dion edo mina ni kanu nu wiwa da horopo bo ina blue do totally gbede te kana blue gbe we eja ero mina di mina se me di set do emiton le dogbon kwegbe kwegbe bo ina wa bo na le gbeje o akwele mo sinton elu kwemiton gbe le bo ero container ina wa gbeje akwele mo ene opon kanji bona yi xixa Kikaton, le ede gbon e le edo na li legbon bo na lensiyon gbon bo akwe edu mo ena moten bo na so akwe ne o wa nu me we nu e sun fodo e ena gbeje nu ene le bi pon xixa edo apele mo we de le na si hu yi nu wi wa ene odion eyin tan na mi se pa me la ko sa abilu mama eyin gan ekwe azanu o so nebu kwe o do bogu alibori to o mende o bo kan ho kpere bi eyin eyo wa ro titin menu mi wedo apele mo nu tajide we eyin bo to vi to si e kono zan o so nebu sin sin le yo bi ki non do do kwe ton le gbe bo sun fu o eno le akwe e te le du do sin pa kwe yo eno le bi bo eno se do ye bo eno su hun no taji we bo e kana le gbe je apele mo eno opon do de ede bo e so atun te ro kwe metan gbe yo mo jen e ka gbe a e ma ko li le da lo pa de vlavone e na wa gbeje nu ene pon bonu akwe e meru poro ponu dudo sin pa pe yo akwe na si hu sogbe eyin o ye do venu de meru poro ponu zan sin ogun da pa ye ton pe bo ma wa zoro apele mo le wu bonu eno le akwe de je hagbon ahun e do venu akwe e no bi yo so ne bu hu yo gbe ne hun me la ko e te de ji bo wa ro titi me do iran de me se do pe le gbe teme teme bo ye na si hu gbeje apele mo eni opon bona wa bona yi xixa de we eni no ye wa pele gbehun ayi ninu te ina do ede gesi gandi bonu e kala je halo e me sin pegbe pe to sin pegbe wa ehan ina yi lo o ye me eko no wa nu ha ye me eko no wa sin zo have lavo e me kuno do sin zo ho have lavo so neble bo na ti meni ye do mo e mi mo me do pe mi ton gbe te ka zo me wa fin